0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Og da har vi nok en gang deg her I studio, Jan Nesse. Og det var noe rart som skjedde da jeg var og hentet deg, for da tok du med meg ned I kjelleren din. Og der fikk jeg se et veldig spesielt møbel som sto der langs veggen. Kan du fortelle litt mer om akkurat den?
2: Det var en direktørdass, da.
1: Ja, rett og slett.
2: Dassen som har vært jo på direktørboligen, Høyen, altså.
1: Ja.
2: Rufus Andersson Fabriks direktørbolig.
1: Det jo rett ved her, da.
2: Ja, der var den ifra.
1: Ja.
2: Kølsvart, og det var flott. Jeg har sett den når den var der.
1: Ja.
2: Det var bidé, og alt var kølsvart, og vasket.

0: Maar ik hoorde wel mijn grot. Als je dat zo naar je oom en zijn grot zaten, zag je. Mm. Als wat hier he. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Nee, maar du skjønner dat hij. Hallo. Ik wil aan een interview met een oom. Noen av de gamle tillitsvalgte da, så ble jeg intervjuet, og så skulle de, så begynte de, skulle de vise frem dette der opp av høven, og så da hadde fagforeningen ti over det huset kjøpte det. Og fagforeningen hadde da laget også slik, hadde også laget skole, for kulturskole der, og i den forbindelsen der så måtte de ha handicap-toalett.
1: Mm.
0: Når jeg da skulle se på dette her framvisningen, dette som de var tid opp i forbindelse med LO og gamle tillitsvalgte, og der ser jeg meg selv på en skjerm, på et lærrett, og fytterakken, noe så fælt. Jeg stormer ut, ja. Jeg orket å se og høre på denne snøvlinga og denne her, nei. Jeg stakk, jeg fløg ut. Og utenfor deg så var det en kørsvart direktør da, som sto ute på ut på gårdsplassen der.
1: Jaha.
0: Og når det i forestillingen inne var over, så gikk inn og talte ut på om jeg kunne få den. For han med dassen min, han hanglet litt den. Ja, så jeg fikk den. Og den fungerte da i flere og mange år opp meg igjen. Ja. Kjempe da, så denne var jeg stolt da. Ja. Vær så god å sette deg på direktørdassen. Her er det jo mange romper før deg. Mye fine romper her. Det har gått mye rødvinser alt det der. Ja, ja, i alle fall. I alle fall så hadde jeg en den. Men så skjedde det noe som jeg måtte restaurere huset, og da var den stående i kjelleren.
1: Mm.
0: Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe liker.
1: Ja.
0: Så jeg fikk da hjem litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum på hvert fall, så er det da fint å ha denne direktørdassen i inngangspartiet med blomster til.
1: Yeah.
0: Og man har så skjelt over og litt kreativt kanskje, men jeg har markedsført den 8. Mjøsmuseum.
1: Ja, du får se da om den vil
0: overta. Og du blir den, vet ikke jeg.
1: Nei.
0: Men hvis du vil sitte på den, så er du virkelig hjertelig velkommen, men ikke ta seg i buksa og nei til tilkoble noe nett da, når
1: jeg... Nei, jeg skal prøve å la være. Men det er jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det kanskje greit at den holder fred, direktørdassen.
0: Ja, det var en idé, altså denne tanken der, det har jeg jo hatt også. Ja. Den har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktørdassen her.

0: Har du noen gang sett deg som helten?
1: jeg tror vel kanskje ikke det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Da du anti-hero da, eller?
1: Jeg vet ikke om jeg noe anti-helt av den grunn, Nei. Men jeg vil ikke... Jeg har vel ikke noe heltestatus, jeg har nok ikke det.
0: Men da det skurken, hvis det ikke
1: altså, ja, det ikke noe midt imellom
0: her. Jeg vet ikke, Taylor Swift synger jo låta vi hørte nå, Anti-Hero, og da tenkte jeg, det egentlig da, det skurken hvis det ikke helten?
1: Anti-helten? Jeg vet ikke. Det veldig svart-hvitt
0: Du mener det, ja.
1: Dilemma du kommer med der liksom, enten så jeg skurk eller så jeg helt.
0: Ja, nå må du velge parti.
1: Jeg tror nok jeg mer en over helte. Til heltelaget enn skurkelaget i hvert fall.
0: Ja, ja men det, vi heltene. Vi radioheltene, men vi har dessverre ingen sånne heltekapper. Heltekapper? Det selv om vi da flyter ut i lydbølgene på lufta, så... Vi blir til bitte små lydbølger.
1: Hva det du har fått i kaffen din i dag, Alex? Jeg litt skeptisk, men jeg får lukte på den.
0: Det var den der clementinen jeg fikk som utgjorde det der. Der.
1: Og den har den begynt å gjære?
0: Den har gjæra.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgat å telle med. Vi en lokal leverandør.
3: Det bare for Rødfossinger, det da?
4: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
5: Rødfoss Trafikkskole.

0: Ja, men...
1: Og nå fatteren på besøk, så nå...
0: Ja, det derfor.
1: Nå får jeg hjelp.
0: Det han som jager deg rundt.
1: Ja, det det. Ja, det det. Nei, det jeg som pisker han rundt da. Nei, fatteren, nå kan ikke du sitte og spille Candy Crush hele dagen. Nå må vi komme oss ut og få gjort noe, fatteren. Det sånn det
0: Nå ta igjen for de gangene han har jagd deg ut når du var yngre.
1: Ja, det akkurat det.

0: Vet at det blir ikke bedre enn det her. Redaktøren har laget kaffe til meg, og det har vært en vakker soloppgang, og ja, det varmt I studio, for vi har skrudd på varmekablene. Det kan ikke bli bedre enn det her, altså.
1: Nei, det kjennes bra ut. Jeg tenkte det var bedre, vi skal jo være godt forberedt her, så, og du satt og ordnet med noen tekniske ting.
0: Jeg later som jeg dreier.
1: Åja, du var lat altså.
0: Later alltid som jeg opptatt med noe på dataen.
1: Jeg tenkte at du forberedte deg, så tenkte jeg da kan jeg gå og lage kaffe til deg, for, som den snille sjelen jeg. For det godt å være forberedt, og apropos forberedt, jeg er jo en gammel speider, jeg da.
0: Er du?
1: Jeg var med der og lærte å lage noen knuter og litt sånn. Jeg var med helt til det var snakk om at vi skulle ligge noe åpen himmel. Da løp jeg hjem og slutta nesten med tilbakevirkende kraft. Jeg var livredd for at jeg skulle sove ute. Ja. Men apropos berett, vi har jo Endre Lundgren, vårt nyhetsanker, med oss. Er du berett I dag, Endre?
2: Altid berett, vet du. Altid berett. Jeg kan ikke påstå jeg gammel speider, men jeg kan I alle fall adoptere deres motto. Og det gjør jeg. Vi skal snakke om litt av hvert I nyhetsoppdateringen som like om hjørnet, men jeg tenkte vi kunne snakke litt om drivstoffpriser. Og hvis du fyller diesel, så har du sikkert lagt merke til at dieselprisen den øker mye mer enn prisen på olje. Spørsmålet hvorfor det? Og jeg har et svar.
0: Ja, da får vi høre hva det svaret etter hvert da. Endre nyhetene, de dukker opp klokka 8 som vanlig.

0: Nå det jo sånn at du har jo ikke noe dyr.
1: Ikke akkurat nå, men jeg har, vet du, satt og regnet litt på det her på vei oppover hit i morgen, så jeg har hatt 10 katter I løpet av mitt liv.
0: Du har det?
1: Ja.
0: Jeg har jo Donald.
1: Du har Donald.
0: Har hatt hund også for lenge siden.
1: Ja, det har jeg også.
0: Det var en isksetter.
1: Jeg har hatt schæfer.
0: De setterne, det var en urolig bikkje. De skal jo helst være ute og gjøre ting.
1: Ja.
0: Men hva gjør egentlig dyret ditt når du på jobb?
1: Jeg vil jo tro at den ligger og sover.
0: Hele dag.
1: Og slapper av. Katter gjør jo gjerne det, men ja. Jeg har en mistanke om, for jeg har jo av og til sett at når jeg hadde dyr, at der plutselig var det et kattehår oppi, ja, for eksempel fruktbollen da, på spisestuebordet, så jeg skjønner jo at de av og til har tatt turen steder hvor de ikke får lov til å være når jeg hjemme.
0: Vi har vært innom en undersøkelse når det gjelder hvilket overvåkningskamera best, for det jo mange som har en sånn enkel løsning som slags alarm, hvor kamera begynner å filme når det bevegelse I rommet. og hvis du da har et dyr, så kan jo dette bli underholdning, har jeg skjønt.
1: Ja, for det, mens man tror kanskje at hunden eller katten da slapper av mens du ikke hjemme, og plutselig så, hvis du ser på overvåkingskamera, så ser du plutselig at hei, det oppe på benken, eller holder på opp I en plante og tygge, eller et eller annet, grave jord og sånn.
0: Nå det sånn at det nettavisen som har testet noen kameraer, da, som for eksempel hvis du vil følge med på kjæledyret ditt fra mobilen.
1: Mm.
0: Og de har hatt både dyr og mennesker som prøvekaniner her, og så har jo dukket opp noen interessante spørsmål etter det jeg skjønner.
1: Ja, for det har vært, blant annet så var det jo en katt som drev og var oppe på kjøkkenbenken da, og så det jo sånn på enkelte av disse modellene at du kan prate til dyret ditt.
0: Nei, kan du det?
1: Ja, du kan jo si sånn, gå ned fra kjøkkenbenken, fy!
0: Ja.
1: Og da løper de rett bort til kamera, kikker på kamera, og så løper de tilbake, og så fortsetter de med det de gjorde, for det har ikke noe hensikt.
0: Ja. Jeg har aldri sagt fy til katten min, for de skjønner det ikke, du må bare,
1: Men de hører på stemmen, du kan jo si nesten hvilket ord som helst, men stemmeleie liksom, om du høres bestemt ut eller om.
0: Men selv om jeg ikke har vært på en måte sint mot katten min, så går den jo ikke på bordet når jeg hjemme I alle fall da. Og da det jo greit.
1: Når du ikke ser det.
0: men det litt sånn artig teknologi også da, Kristin, at man faktisk kan se hva som foregår hjemme på mobilen.
1: Ja, det går an.
0: Det går faktisk an!
1: Ja, da kan du jo se om katten din driver og gjør de kyssene som den ikke får lov til ellers, som den tar igjen når du borte.
0: Ja, det vet du. Katten min så gammel at jeg tror ikke han...
1: gidder ikke å hoppe på spisebordet.
0: Nei, sånn han gjør det så. Men også det han gjør at han av og til bare åpner døra så går ned I kjelleren en tur. Og det jo fint, for han jo en musjeger.
1: Ja.
0: Så det veldig greit. Så det skal ikke noe mus inn I mitt hus.
1: Nei. Altså, nei, da har du I hvert fall noe som kan rydde opp I det, dersom det problemet skulle dukke opp. Men jeg tenker at så lenge jeg ikke har mat på benken, så vil jo ikke den katten jeg skal ha da være så interessert å gå på benken heller. Hvis det ikke noe hensikt til å være oppe der.
0: Nei. Men det gjelder alle typer dyr, så jeg bare av erfaring bare holder kjøkkenbenken litt ryddig, for plutselig kan det være henne at det noen maur som finner ut at du har noen brødsmuler.
1: Ja.
0: Det var hos meg I sommer da.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om sånne maur ville slått ut på et sånt kamera.
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Jeg ble kvitt dem da. Jeg bare rydda og så sprayet jeg noe sånn veldig farlig på dem, så de lever ikke lenger.

0: Ja. Det er vel bare å ha en venn som KI, så vet du alt.
1: Det Mr. Know-it-all, det.
0: Ja, kanskje det. Jeg vet ikke om det det Terry Swims sang om her nå.
1: Jeg tror ikke det.
0: Mr. Know-it-all. Snart så skal vi jo få høre hva Mr. Know-it-all i nyhetsredaksjonen driver med.
1: Ja, det Endre. Ikke ja. Swims, men Lundgren.
0: Endre Swims? Ja, ja. Men vi skal innom det her nå først. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Hører på Tøpogjern.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det er bra vignett i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
0: Tøpogjern.
2: Kan det enda bli artig?
0: På Toten Radio.

0: bort på jordet, og der da hun skulle vaske klær, da, så måtte far lage litt sånne lange tregreier, sånn for det skulle gå under gryta, vet du.
1: Oi, oi.
0: Og det var noen slet. Så mange vi var, så måtte jo skifte sengetøy, vet du, håndklær og mye sånn, så nei, hun... Og så opp på tell så var jeg flink til å brodere. Jeg har jo så mye sånn med hardangerskjøm som hun har brodert.
1: Mm. Du var en aktiv forelder du hadde?
0: Ja, det var det.
1: Flinke, tror jeg.
0: Ja, da, vi synes jo de foreldrene våre vet at de er flinke.
1: Men var lite, lite konflikter.
0: Ja.
1: Men du var jo på skolen, du gikk jo med på skolen, du. Var ikke bare folkehøyskolen og bruksskolen på Røv, altså?
0: Nei, jeg gikk realskolen, da.
1: Ja, og det var en av
0: det? Det var i det store bygget som...
1: På Brubakken?
0: Brubakken, ja.
1: Det store bygget, ja.
0: Og så da jeg ferdig der, så fikk jeg da fikk jeg jobb, da. Ved fabrikken, til kassakontoret.
1: Når du var ferdig på skolen?
0: Ja.
1: På kassakontoret?
0: Ja. Og der var kassier Vann, Kolbjørn Ås og meg da.
1: Og da tar jeg vi på, og hvem var dette igjen?
0: Dette var på Raufoss gård.
1: På Raufoss gård, ja.
0: Ja.
1: Det var jo hovedkontoret på Raufoss Andersson-fabrikk.
0: Ja, visst var det det.
1: Og du satt på hovedkontoret der, da?
0: Ja, den trebygningen i første etasje.
1: Trebygningen?
0: Ja.
1: Kassakontor?
0: Mm.
1: Telte peng?
0: Ja, for da det var lønning hver fredag, da, vet du. Og så onsdag så reiste Kolbjørn Ås til Gjøvik. Vi hadde faktisk fabrikkdrosje. Så han reiste hver onsdag ned til Gjøvik og hente penger. Så torsdagen telte vi penger, og fredagen da kom det en fra lønningskontoret som var i annen etasje på det vi kaller provianten. Der var det lønningskontor. Så da kom de og hente pengene der på fredag.
1: Ja, så du satt altså nedpå der på kassakontoret på Rufas gård, Hovedbøle og Trufas Andersson-fabrik.
0: Ja, ja.
1: Der satt direktøren der, ja.
0: Direktøren hadde kontor i Antasje.
1: Ja.
0: Og der hadde en forværelsesdame.
1: Oi, oi.
0: Så når jeg skrev brev da, vet du, og så skulle han skrive under. Og da kom ikke jeg inn hos direktøren, vet du. Nei, det er forværelsesdame å ordne det. Så jeg satt utenfor.
1: Og han heter noen av direktøren der?
0: Han heter Kolbjørn Jensen. Og første brev jeg skrev, så sier kasserer Vann opp meg, å nei, nå har du gjort en veldig feil her.
1: For feil?
0: Ja. Jeg visste ikke det, men det var da til Kolbjørn Jensen. Han skrev Jensen med to S-er. Og jeg het jo Jensen, og vi hadde bare en S. Så jeg hadde bare en, så da måtte jeg skrive om det brevet da. Men da lærte jeg.
1: Det er nøye på. Og ja, du var nøye den gangen.
0: Ja, du var det.
1: Og direktørens navn måtte nok skrives riktig.
0: Det måtte skrives riktig, ja, med to S-er.
1: Har ikke sluet meg der.
0: Nei. Og så var han veldig nøye, han kasserer i bank da. Han var så perfekt med alt mulig.
1: Ja.
0: Og en dagen kom jeg med da, så ved siden av tallerkenes middagstallerken, så var det en pakke med tobakk, for han røkte jo pipe, da.
1: Ja.
0: Og han spørte, tobakk, sa han? Ja, sa kona, så dette har jeg fått av kjøpmann, gjevins til deg. Hvilket han tog på seg sin hatt og frakk og sin stokk, og så gikk han ned i butikken og klesket pakka i disken. Takk, jeg har fått min rasjon.
1: Og det var rasjonering.
0: Ja, da, det var rasjonering.
1: Og han hadde fått det uten å levere kort.
0: Jaha.
1: Merke, som det heter på
0: svaret. Ja, akkurat.
1: Rasjonering kort, da.
0: Og det skulle ikke han ha noe.
1: Ja.
0: Han var så perfekt på alle måter.
1: Var det han i krigen, altså?
0: Dette var etter krigen.
1: Etter krigen?
0: Ja. 47 og 49 er der, da.
1: Ja.
0: Så, men jeg er veldig glad han var nøye, for jeg lærte det å være helt korrekt, han da.
1: Ja.
0: Det hadde jeg bruk for når vi åpnet butikk, for jeg hadde jo all bokførsel der da.
1: Ja, ja, og noen vet du hva man tar med lurer i?
0: Nei, ikke ta
1: det.
0: Nei.
1: Nei. Jeg husker jo noe mer om en Kolbjørn Jensen. Han var oberstløytnant av ham.
0: Ja, tenk på det. Ja. Mm-hmm. Nei, vi hadde så respekt for direktøren, vet du, at
1: ja.
0: Vi så ikke han, vi vet du, for der kom ikke inn av han. For det var forværelsesdama som gjorde det.
2: Og dette var andre del av samtalen med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Vi fikk høre minner både fra oppvekst, skole og arbeidsliv på Raufoss. Intervjuer var Jan Nesse, og produsent er Jan-Erik Sandmo.

0: Nå det jo sånn at du har jo ikke noe dyr.
1: Ikke akkurat nå, men jeg har, vet du, satt og regnet litt på det her på vei oppover hit i morges, så jeg har hatt 10 katter i løpet av mitt liv.
0: Og du har det?
1: Ja.
0: Jeg har jo Donald.
1: Du har Donald.
0: Har hatt hund også for lenge siden.
1: Ja, det har jeg også.
0: Det var en irsk-setter.
1: Jeg har hatt schæfer.
0: De setterne, det var en urolig bikkje. De skal jo helst være ute og gjøre ting.
1: Ja.
0: Men hva gjør egentlig dyret ditt når du på jobb?
1: Jeg vil jo tro at den ligger og sover.
0: Hele dag.
1: Og slapper av. Katter gjør jo gjerne det, men jeg har en mistanke om, for jeg har jo av og til sett at når jeg hadde dyr, at der plutselig var det et kattehår oppi, ja, for eksempel fruktbollen da, på spisestuebordet, så jeg skjønner jo at de av og til har tatt turen steder hvor de ikke får lov til å være når jeg hjemme.
0: Vi har vært innom en undersøkelse når det gjelder hvilket overvåkningskamera best, for det jo mange som har en sånn enkel løsning som slags alarm, hvor kamera begynner å filme når det bevegelse i rommet. Og hvis du da har et dyr, så kan jo dette bli underholdning, har jeg skjønt.
1: Ja, for det, mens man tror kanskje at hunden eller katten da slapper av mens du ikke hjemme, og plutselig så, hvis du ser på overvåkingskamera, så ser du plutselig at hei, det oppe på benken, eller holder på opp i en plante og tygge, eller et eller annet grave jord og sånn.
0: Nå det sånn at det nettavisen som har testet noen kameraer, da, som for eksempel hvis du vil følge med på kjæledyret ditt fra mobilen. Og de har hatt både dyr og mennesker som prøvekaniner her. Ja. Så har jo dukket opp noen interessante spørsmål etter det.
1: Ja, for det har vært, blant annet så var det jo en katt som drev og var oppe på kjøkkenbenken da, og så er det jo sånn på enkelte av disse modellene at du kan prate til dyret ditt.
0: Nei, kan du det?
1: Ja, du kan jo si sånn, gå ned fra kjøkkenbenken, fy! Ja. Og da løper de rett bort til kamera, kikker på kamera, og så løper de tilbake, og så fortsetter de med det de gjorde, for det har jo ikke noe hensikt.
0: Ja. Jeg har aldri sagt fy til katten min, jeg bare, for de skjønner det ikke, du må bare, ja.
1: Men de hører på stemmen, du kan jo si nesten hvilket ord som helst, men stemmeleie liksom, om du høres bestemt ut eller om.
0: Men selv om jeg ikke har vært på en måte sint mot katten min, så går den jo ikke på bordet når jeg hjemme i alle fall. Da. Og Nei. Da det jo greit.
1: Når du ikke ser det.
0: men det litt sånn artig teknologi også da, Kristin, at man faktisk kan se hva som foregår hjemme på mobilen.
1: Ja, det går an.
0: Det går faktisk an!
1: Ja, men da kan du jo se om katten din driver og gjør de hyssene som den ikke får lov til ellers, den tar igjen når du er borte.
0: Ja, det vet du, katten min er så gammel at jeg tror ikke han...
1: gidder ikke å hoppe på spisebordet.
0: Nei, altså, man gjør det så. Men også er det han gjør, at han av og til bare åpner døra, så går ned i kjelleren en tur. Mm. Og det er jo fint, for han er jo en musjeger.
1: Ja, ja, ja. Så det er veldig greit.
0: Så skal ikke noe mus inn i mitt hus.
1: Nei. Altså, nei, da har du i hvert fall noen som kan rydde opp i det, dersom det problemet skulle dukke opp. Men jeg tenker at så lenge jeg ikke har mat på benken, så vil jo ikke den katten jeg skal ha da være så interessert å gå på benken heller. Hvis det ikke er noe hensikt til å være oppe der.
0: Nei. Og, men det gjelder alle typer dyr, så jeg bare av erfaring bare holder kjøkkenbenken litt ryddig, for plutselig kan det være henne at det er noen maur som finner ut at du har noen brødsmuler.
1: Ja.
0: Det var hos meg i sommer da.
1: Ja, ja.
0: Jeg vet ikke om sånne maur ville slått ut på et sånt kamera.
1: Nei, det gjør det ikke. Det...
0: Jeg ble kvitt dem da. Jeg bare rydda og så sprayet jeg noe sånn veldig farlig på dem, så de lever ikke lenger.

Kanskje har du radioen på hjemme, kanskje sitter du I bilen, eller kanskje du fortsatt på jobb. Uansett hvor du befinner deg, det Totenkvelden du har på øret akkurat nå. Her får du den kjente Toten-radiomiksen med gammelt og nytt. God musikk passer jo egentlig overalt.

0: skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Dette Tortenkvelden med Kristin.

66. 6. 6. Åttiåtte. Åtte. Åtte. Førtiåtte. Fire. Åtte. Tjuesju. To. Sju. 69. 6. 9. 67. 6. 7. 55. 5. 5. 4. Nummer 4. 21. 2. 1. 9. Nummer 9. 78. 7. 8. 13. 1. 3. 52. 5. 2. 11. 1. 1. 38. 3. 8. 75. 7. 5. 40. 4. 0. 6. 6.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 75, 40 og nummer 6, det dessverre for sent. Bingo på 75, 40 og nummer 6, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

rask rekke der altså på tallet 88. Etter 88 så rakk jeg å lese 81 og 10. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 17 1 7 63 6 3 32 3 2 Nummer 4 Nummer 4 16 1 6 54 5 4 Nummer 1 Nummer 1 61 6 1 60 6 0 64 6 4 62 6 2 90 9 0 83 8 3 87 8 7 89 8 9 75 7 5 40 4 0 34 3 4 30 3 0 22 2 2 35 3 5 55 5 5 71 7 1 46 4 6

Bingo og tre rekker, det fikk vi på tallet 42, og etter 42 så rakk jeg å lese 38 og nummer 6. Vi skal bla over, vi har kommet til kveldens siste spill. Det jo spill 4. Vi starter opp med ei rekke igjen vi. Her har vi 400 kroner i ordinær premie. 72 7 2 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 5 Nummer 5 46 4 6 66 6 6 Nummer 8 Nummer 8 Nummer 4 Nummer 4 83 8 3 53 5 3 16 1 6 64 6 4 55 5 5 84 8 4